po monete ne ostariamo. Snokti se vidu kraj, svoje te često odstojavaj, ne ostariamo ljubav, monete